0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
2: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
3: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
2: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
3: или телефон 0894-650-370.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
8: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
7: Купи от брошурата на Зоомагазин ИЮ или от всички нечовешки магазини.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
9: За морето!
11: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
12: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
11: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
12: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
13: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
14: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
13: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
14: Революция в лепенето.
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.

0: класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на краевирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
3: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
6: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
13: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.

0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
1: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
2: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
4: Бим, бим, бим.
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
7: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
8: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен. Усети вайба. Бъди там.
11: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
12: Какво изкупуваш, бе, момче?
11: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
13: Радио Плей Медиа, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.

0: Вероника. Новини. Народното събрание днес ще се проведе изслушване на Пламен Тодоров, единствения кандидат за член на Комисията за противодействие на корупцията. Номинацията е на парламентарната група на Прогресивна България. Тодоров наскоро беше възстановен на ръководния пост в Агенцията за държавна финансова инспекция и се явява единствена кандидатура за попълване на състава на антикорупционния орган. Изслушването е последния етап преди избора на Тодоров, като се очаква номинацията му да бъде гласувана до края на тази седмица. Премиерът Румен Радев ще посети днес Париж, където по покана на френския президент Емануел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция. В българската делегация участват също вицепремиера Иво Христов и министъра на външните работи Валислава Петрова. Парада ще се проведе на площад Конкорд, в него ще се включат и български гвардейци. Парада, с който Франция отбелязва националния си празник, ще участват близо 6700 военни, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 единици сухопътна военна техника, съобщава Франс Прес, цитирана от БДА. В него ще се включат и военни от страните от коалицията на желаещите, която подпомага Украина, както и украински военнослужещи. От коалицията на желаещите ще има общо 500 военнослужещи, а от Украина общо 25. Парада ще покаже готовността на Франция да се превъоръжава и ще бъде илюстрация на стратегическото пробуждане на Европа, коментира агенция Франс Прес. Почетни гости ще бъдат украинският президент Володимир Зеленски, 24 държавни и правителствени ръководители на европейски страни, които са част от коалицията на желаещите. Сред тях германският канцлер Фридрих Мерц, италианският президент Серджо Матарела, датската премиерка Мете Фредериксен, британският премиер Кир Стармър. Трафика е интензивен за леки автомобили на граничния пункт на границата ни с Сърбия Калотина, на вход и на границата с Турция, на граничния пункт Капитан Андреево на изход. Това съобщават от гранична полиция. На границата с Гърция трафика е нормален на всички гранични преходи.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще е предимно слънчево. Следобедните часове по-значително временно увеличение на облачността ще има над източните и в планинските райони. На отделни места там може да превали. Максималните температури в страната ще се колебаят между 28 и 33 градуса. В София 29, в Пловдив 33, по Черноморието около 28. Температурата на морската вода ще бъде между 21 по северното до 24 градуса по южното ни крайбрежие.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на Купи билети БГ. Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре. Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция за страховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
8: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
7: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
9: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
7: А после отиваме на Канарите.
10: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
11: Citroën.
10: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
11: Citroën.
10: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новият ти Citroën C4 или C4X.
11: Citroën.
10: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
11: Citroën.
10: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
2: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош от СКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на Купи билети БГ.

0: Дарик. Новини. Първото класиране за прием след 7-ми клас в столичните гимназии ще бъде публикувано днес. Кандидатстването за държавния план прием за учебната 2026-2027 се проведе между 8 и 10 юли. Изцяло по електронен път, припомнят от Регионалното управление на образованието в София град. За улеснение на учениците и родителите е предоставена и интерактивна карта с училищата в София, както и подробна информация за броя на паралелките, кодовете за кандидатстване и начина на формиране на бала. В Народното събрание днес ще се проведе изслушване на Пламен Тодоров, единственият кандидат за член на Комисията за противодействие на корупцията. Номинацията е на парламентарната група на Прогресивна България. Тодоров наскоро беше възстановен на ръководния пост в Агенцията за държавна финансова инспекция и се явява единствена кандидатура за попълване на състава на антикорупционния орган. Изслушването е последния етап преди избора на Тодоров, като се очаква номинацията му да бъде гласувана до края на тази седмица. Българският премиер Румен Радев ще присъства днес в Париж на военния парад по повод националния празник на Франция по покана на френския президент Мануел Макрон. В българската делегация участват също вицепремиера Иво Христов и министъра на външните работи Валислава Петрова. Парада, с който Франция отбелязва националния си празник, ще участват близо 6700 военни, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 единици сухопътна военна техника, съобщава Франс Прес, цитирана от БТА. В него ще се включат и военни от страните от коалицията на желаещите, която подпомага Украйна, както и украински военнослужещи. От коалицията на желаещите ще има общо 500 военнослужещи, а от Украйна общо 25. Парада ще покаже готовността на Франция да се превъоръжава и ще бъде илюстрация на стратегическото пробуждане на Европа, коментира агенция Франс Прес. Европейската космическа агенция избра Варшава за седалище на новия си център за космическа сигурност, съобщи генералния секретар на агенцията, цитирана от полските медии. Целта беше да се създаде център, който да подпомага развитието на полската космическа индустрия и отбранителните способности, заяви той на пресконференция във Варшава. Новият център ще е първото постоянно звено на космическата агенция, разположено извън държавите, подписали конвенцията за създаване на Европейската космическа агенция през 1975. В рамките на ангажимента си Полша се съгласи да отпусне общо 731 милиона евро за изпълнение на мисиите на агенцията, включително близо 550 милиона евро за факултативните й програми през периода 2026-2028.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще е предимно слънчево. Следобедните часове по-значително временно увеличение на облачността ще има над източните и в планинските райони. На отделни места там може да превали. Максималните температури в страната ще се колебаят между 28 и 33 градуса. В София 29, в Пловдив 33, по Черноморието около 28. Температурата на морската вода ще бъде между 21 по северното до 24 градуса по южното ни крайбрежие.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете

0: зона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg — магазин за авточасти.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
7: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
3: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Тони Стораро.
4: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Васили Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.

0: Дарика. Новини.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Времето днес ще е предимно слънчево. Следобедните часове по-значително временно увеличение на облачността ще има над източните и в планинските райони. На отделни места там може да превали. Максималните температури в страната ще се колебаят между 28 и 33 градуса. В София 29, в Пловдив 33, по Черноморието около 28. Температурата на морската вода ще бъде между 21 по северното до 24 градуса по южното ни крайбрежие.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Fintrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
6: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
5: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
7: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
8: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
9: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
14: С Luxury Holidays теканим на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
13: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
14: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
13: На luxuryholidays.bg или телефон 0896503070.
15: Слънце грей! Разпръсквай лъчи! А ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи! Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън. Перфектната защита за слънчеви усмивки.
16: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
17: Поръча ли масата?
18: Да.
17: А столовете?
18: Да.
17: Чадъра?
18: Да.
17: Люлката?
18: Да.
17: Откъде?
18: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
17: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
19: Поръчай сега на torbabg.com.

0: Новия подробен устройствен план на Борисовата градина ще даде дългосрочна защита на парка и ще ограничи възможностите за произволни решения. Това каза кмета на София Васил Тарзиев. По повод премахването на постройка от 140 квадратни метра до езерото Ариана, която по думите му е незаконна. Тарзиев съобщи, че по проекта за устройствен план са постъпили 441 становища от граждани и организации. Те ще бъдат разгледани на 15 юли от Общинския експертен съвет по устройство на територията. Кмета каза още, че решенията за Борисовата градина трябва да се вземат с обществено участие, експертен анализ и ясни правила. През последното денонощие у нас са потушени 76 пожара, пострадал е един човек. Пожарните служби са реагирали на общо 142 сигнала за произшествия. Извършени са и 61 спасителни дейности и помощни операции. Към екипите на пожарните служби са подадени и 5 лъжливи повиквания. Обявените от украинския президент Володимир Зеленски промени в правителството няма да засегнат интеграцията на Украина в Европейския съюз. Това обяви днес украинския вице-премьер, който отговаря за европейската и евроатлантическата интеграция, цитиран от Reuters. По думите му, това е безусловен приоритет за украинското правителство и преговорите продължават, както и процеса на реформиране. Днес в Брюксел се очаква да бъде официално отворен втория преговорен клъстър. Петрола продължи да поскъпва в ранната азиатска търговия, достигайки най-висока стойност от 4 седмици насам. Ръста последва информацията, че американската армия нанесла удари по цели в Иран за трети пореден ден и е възобновила морската блокада на страната, докато Иранската революционна гвардия обяви, че ударила танкери в Ормузкия проток. Това съобщава агенция Reuters. Цените на петрола в момента са на най-високото си ниво, откакто Вашингтон и Техеран подписаха на 17 юни меморандума за разбирателство за прекратяване на конфликта.
1: Времето.
0: Времето днес ще е предимно слънчево. Следобедните часове по-значително временно увеличение на облачността ще има над източните и в планинските райони. На отделни места там може да превали. Максималните температури в страната ще се колебаят между 28 и 33 градуса. В София 29, в Пловдив 33, по Черноморието около 28. Температурата на морската вода ще бъде между 21 по северното до 24 градуса по южното ни крайбрежие.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
1: А не бе.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Жегът е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express. Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това Голямо Враново?
7: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
9: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
15: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
16: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.

0: Вероника. Новини. Бившият шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече се намира на територията на България. Белград разреши екстрадицията му миналата седмица. На граничния пункт Калотина той беше предаден от сръбските власти на българските. Банкера беше задържан в сръбската столица в началото на юни. Преди това в продължение на 2 години той беше издирван във връзка с обвинението по делото за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. Мавродиев ще бъде задържан в следствения арест на булевард Геме Димитров. Там трябва да му бъде предявено обвинението и да се реши мярката му за неотклонение. Българският премиер Румен Радев ще присъства днес в Париж на военния парад по повод националния празник на Франция по покана на френския президент Мануел Макрон. В българската делегация участват също вицепремиера Иво Христов и министъра на външните работи Валислава Петрова. Парада, с който Франция отбелязва националния си празник, ще участват близо 6700 военни, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 единици сухопътна военна техника, съобщава Франс Прес, цитирана от БТА. В него ще се включат и военни от страните от коалицията на желаещите, която подпомага Украина, както и украински военнослужащи. От коалицията на желаещите ще има общо 500 военнослужащи, а от Украина общо 25. Парада ще покаже готовността на Франция да се превъоръжава и ще бъде илюстрация на стратегическото пробуждане на Европа, коментира агенция Франс Прес. Украйна порази 2 руски петролни рафинерии тази нощ, включително съоръжение, което се намира на повече от 1400 км от фронтовата линия, съобщава ДПА, като се позовава на руските власти. Губернатора на република Башкортостан заяви днес в Телеграм, че при атаката е поразена промишлена зона в град Салават. В медиите се появи информация, че пожар е избухнал в петролна рафинерия. Тя е собственост на Газпром Нефт, преработва повече от 7 милиона тона суров петрол годишно. Рафинерията беше атакувана 2 пъти през септември 2025, но продължи да функционира безпроблемно. В същото време в руския Краснодарски край бе съобщено за отделна атака срещу рафинерия. Междувременно 9 европейски държави, включително Украйна, днес създадоха изцяло отбранителна коалиция в Париж, за да развиват антибалистични способности в Европа, от които Киев в момента отчаяно се нуждае на фона на руските удари, съобщава агенция Франс Прес. Коалицията има за цел по-специално да обедини ресурси и експертиза за развиване на нови способности, каза френския президент Мануел Макрон след срещата на коалицията на желаещите. Проекта се нарича Фрея и е ръководен от украинска компания с цел да осигури по-евтина алтернатива на американската система Patriot или френско-италианската ракета Aster.
1: Времето.
0: Времето днес ще е предимно слънчево. Следобедните часове по-значително временно увеличение на облачността ще има над източните и в планинските райони. На отделни места там може да превали. Максималните температури в страната ще се колебаят между 28 и 33 градуса. В София 29, в Пловдив 33, по Черноморието около 28. Температурата на морската вода ще бъде между 21 по северното до 24 градуса по южното ни крайбрежие.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо цегаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
5: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dots ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdots.bg.
8: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
13: Поръча и ти новия си дом на kosedom.com.
14: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
13: Косе дом. Сбъдва мечти.
15: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
16: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
17: Мамо, този звук какъв е?
18: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
17: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
19: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
20: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
21: Красива баня.
20: Опасни мисли.

0: Вероника. Хитовете са тук. Вероника. Новини. България отхвърли поканата на Франция да участва в коалицията на желаещите. Това съобщи премиера Радев от Париж, където вчера 9 държави от коалицията се разбраха да обединят усилия с Украйна за разработване на интегрирана противоракетна отбрана за защита на цяла Европа. Радев обяви, че мястото на България не е там, защото, цитирам, ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаваща финансова и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме, защото вярваме, че решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи най-сетне край на ескалацията. Премиера коментира и 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Москва и изваждането на руския патриарх Кирил и на олигарха Вагит Алекперов от списъка на лицата с ограничения. Премиера заяви, че за първи път България се заявява открито със своя национален интерес и за първи път виждаме, че няма нищо страшно в това една страна да отстоява своя национален интерес в колективен формат. Това обяви премиера Радев от Париж, където е за националния празник на Франция, който отбелязваме днес. Столична община премахна незаконна постройка с площ от 140 квадратни метра, разположена в Борисовата градина непосредствено до езерото Ариана. Обектът е използван близо две десетилетия без договор и без правно основание, а в последните години не е изпълнявал обществена функция. Премахването е извършено без разход за бюджета на Столична община. Кмета на София Васил Тързиев заяви, че премахването на незаконния обект е още една стъпка към възстановяване на публичните пространства в града. Кмета подчерта, че подобни действия решават конкретни проблеми, но истинската гаранция за бъдещето на Борисовата градина е приемането на нов подробен устройствен план. От днес до петък временно се ограничава нощното движение по пътя Перник-Брезник, съвпадащ с улица Свети Свети Кирил Методий в град Перник. Строителните дейности са във връзка с изграждане на новото кръгово кръстовище в квартал Иван Пашов и ще се извършват от 21 часа до 6 часа сутринта в три поредни нощи. Този интервал изцяло се затваря участъка от пътя 263 в района на кръстовището, включително граничещите отсечки от улица Юрий Гагарин и улицата към квартал Твърди Ливади. Трафика се пренасочва по обходен маршрут. Френският президент Емануел Макрон премина днес с военен автомобил по булевард Шанзелизе по повод честването на националния празник на Франция. Така Макрон постави началото на парад, замислен като грандиозен и посветен на Украина и нейните европейски съюзници. В парада участваха близо 6700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини. От Елисейския дворец посочиха, че никога досега толкова много военни не са дефилирали на парад между Триумфалната арка и площад Конкорд. На почетната трибуна застана украинския президент Зеленски, посрещнат с аплодисменти при своето пристигане, както и 24 европейски държавни и правителствени ръководители. Сред тях бяха германският канцлер Мерц, британският премиер Стармър, полският премиер Доналд Туск, както и българският му колега Румен Радев.
1: Времето.
0: Следобед остава предимно слънчево, по-значителни времени увеличения на облачността са възможни над източните и планински райони. Само на отделни места там ще превали. Духът до умерен северо-западен вятър. Дневните температури са между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Симона. Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
2: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook. Ключарски сервис Кеймен.
7: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
10: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи. Мотокари. Ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
11: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
12: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфър за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфърът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
13: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: Вероника. Вероника. Вероника. Новини. Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата. Достъпът става с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втория етап ще бъде в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. И тази година на първо място с най-висок минимален бал е Софийската математическа гимназия с 481,25. Следва 91-а немска гимназия с бал от 462,5 точки. Трета испанската гимназия с минимален бал за влизане от 454. Следва ТУЕС, а на пето място е втора английска гимназия. Шестото място се заема от 73-то средно училище, следвано от НПМГ. Първа английска гимназия, 51-во училище и 9-та френска гимназия. Данните са предоставени от началника на регионалното управление по образование София Елеонора Лилова пред БНТ 1. Балът в София е паднал с около 10 точки в сравнение с миналата година. При елитните гимназии средното понижение са 7,3 точки. Малко вероятно е да бъде постигнат мир в Украйна скоро. Това обяви полският премиер Доналд Туск. Той очаква, че Русия ще удължи войната поне до зимата. Туск обсъди ситуацията с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и украинския президент Зеленски. В момента изглежда почти невъзможно да бъде постигнато мирно споразумение в близко бъдеще, като се има предвид твърдата позиция на Русия и президента Путин, посочи Доналд Туск. В момента всички очакват ескалация от страна на Русия, така че е твърде вероятно войната да се удължи поне до зимата, съобщи Дневник. Броят на заявленията за отказ от военна служба в Германия е нараснал рязко през първата половина на годината, показват данни на Федералната служба по въпросите на семейството и гражданското общество. До момента са подадени 5862 заявления. За сравнение, през цялата минала година те са били 3867, а през 2024 – 2998. През 2011 година, когато Германия преустанови задължителната военна служба, заявленията за отказ от военна служба по съображение на съвестта са били 4348. Според германски медии, увеличението вероятно е свързано с засилените опасения за сигурността и с новия закон за военната служба, който влезе в сила на 1 януари. Законът въвежда задължителни медицински прегледи за млади мъже, родени през или след 2008 година, и цели да увеличи броя на доброволците за германските въоръжени сили.
1: Времето.
0: Следобед остава предимно слънчево, по-значителни времени увеличения на облачността са възможни над източните и планински райони. Само на отделни места там ще превали. Духът до умерен северо-западен вятър. Дневните температури са между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса.
1: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
2: Дали бе?
1: А не бе.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Марисан.
4: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg. Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни кричи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
12: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
13: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
14: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
13: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
14: или телефон 0894

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
3: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
2: И на баница с масълце ми бие.
3: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
4: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
5: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
6: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
5: Купи от брошурата на Зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Разширява се електронния обмен на данни между администрациите с присъединяването към информационната система RegiX на три нови регистъра. Регистър на вещите лица, на синдиците и на лицата с юридическа правоспособност. Това съобщих от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Регистрите са част от Министерството на правосъдието. Чрез RegiX администрациите ще могат да извършват служебни проверки без да изискват от гражданите и бизнеса удостоверения или други документи, съдържащи информация, която вече е налична в държавните регистри. Регистъра на вещите лица съдържа информация за лицата, включени в списъците на вещите лица към съдилищата. Регистъра на синдиците предоставя актуална информация за лицата, вписани като такива, които участват в производствата по несъстоятелност. Регистъра на лицата с юридическа правоспособност съдържа данни за лицата, придобили юридическа правоспособност след успешно положен държавен изпит. УНСС обяви резултатите от второто класиране. След него от 15 до 17 юли бъдещите студенти могат да се запишат на място, а от 15 юли до 23 часа и 59 минути на 19 юли е възможно да направят това и онлайн. Във второто класиране участват кандидат-студентите, класирани на първо класиране, които са потвърдили желанието си да се обучават в УНСС, кандидат-студентите, включени в списъка с резерви след първото класиране. След обявяване на второто класиране, кандидат-студентите могат да се запишат в специалността, в която са приети, да изчакат третото класиране и при наличие на свободни места да преминат в по-предно желание или да подадат заявление-декларация за прием и обучение срещу заплащане в желана специалност. Президента Иляна Йотова отличи с почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети с синдром на Даун. Церемонията се проведе в гербовата зала на Дондуков 2. На първенството България бе представена от 20 състезатели във всички 5 дисциплини. Българските участници успяха да завоюват 27 медала, сред които 12 златни. Нов световен рекорд постигна Александър Асенов, който стана шампион в три боя по лека атлетика. В състезанието се включиха близо 400 спортисти от 27 държави. Илияна Йотова заяви, че славата на България вече се носи по целия свят и това е триумф на смелостта, коража, упоритостта и на тяхното вдъхновение. Европейския съюз отвори поредна глава в преговорите за присъединяване с Украйна, която обхваща външните отношения, включително търговската политика, както и тази в областта на сигурността и отбраната. Германският държавен министър по европейските въпроси Гюнтер Крихбаум посочи, че германското правителство продължава да подкрепя постепенен процес на интеграция, включително междинна форма, цитирам, на асоциирано членство, предложено от канцлера Фридрих Мерц през месец май. Украинският президент Зеленски, който призова за ускорена процедура за членство, реагира хладно на предложението на Мерц на фона на опасенията в Киев, че Украйна ще затъне в постоянен статут на получленство. Преговорите по първия преговорен блок с Украйна започнаха в средата на месец юни. Откриването на втория блок се разглежда като важен сигнал, че усилията на страната за реформи дават резултат след двугодишно забавяне, причинено от унгарското вето.
1: Времето.
0: Следобед остава предимно слънчево, по-значителни времени увеличения на облачността са възможни над източните и планински райони. Само на отделни места там ще превали. Духът до умерен северо-западен вятър. Дневните температури са между 28 и 33 градуса, София около 29 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината. Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка. Каски от свето. Основни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
8: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
10: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
9: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
10: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
9: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
11: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.bg. Практис. Направи си с нас.
12: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
13: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
15: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
14: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазин.
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Еволюция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
18: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioveronica.bg.

0: е Вероника. Вероника. Новини. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев замина на работно посещение в Съединените щати. От пресцентъра на МВР уточняват, че той ще вземе участие в министерска конференция на тема «Възраждане на политическия тероризъм», организирана от Държавния департамент на Съединените щати. Министър Демерджиев планира да проведе и редица двустранни срещи, които целят засилване на взаимодействието по линия на противодействие на трансграничната престъпност, прането на пари и борбата с корупцията. Предвидени са и дискусии, свързани с санкциите по глобалния закон Магнитски, по който са санкционирани няколко българи, сред които Делян Пеевски, Васил Бошков, Владислав Горанов и Румен Овчаров. Парламентарната група на Възраждане внесе в Народното събрание предложение за съвместно изслушване на министъра на регионалното развитие Иван Шишков и на председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура инженер Александър Тодоров. Целта на изслушването е да се установи дали има предприети мерки за повишаване на безопасността по магистралите след зачестилите инциденти, в които тежкотоварни автомобили преминават през защитните мантинели и предизвикват тежки катастрофи. Кампания за безвъзмездно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе в Банкя. Мобилният пункт ще бъде разположен утре на улица Цар Симеон номер 1, точно срещу сградата на районната администрация между 10 и 16 часа. Жителите на района ще могат да предадат широк спектър от опасни битови материали, които не трябва да се изхвърлят в контейнерите за общ отпадък. Сред тях са лекарства с изтекъл срок на годност, козметика, лакове, бои, разтворители, лепила и разредители. Норвежката корабна компания Stolt Tanker съобщи днес, че нейн танкер е бил атакуван край бреговете на Оман в Арабско море. В изявление на компанията се посочва, че нейният кораб е бил атакуван тази сутрин горе-долу по същото време, когато два танкера, свързани с Обединените арабски емирства, са били поразени от ирански крилати ракети. В съобщението се казва, че всички моряци на борда са невредими. Ударът е предизвикал пожар в машинното отделение на кораба. Междувременно рано тази сутрин Съединените щати атакуваха Иран, след като няколко часа по-рано президентът Тръмп се зарече да поднови американската блокада на ирански пристанища и да започне да събира такси за безопасното преминаване през Ормузкия проток. Иран отговори с атаки срещу съюзници на Съединените щати в Близкия изток. Тези действия напълно анулират временното споразумение, с което трябваше да се прекрати огъня и отново да бъде отворен морския път, който е от жизнено важно значение за световните енергийни доставки.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре ще бъде слънчево, следобед над източните райони и планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на FinTrade.bg.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
2: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли! В учебен център Рувекс позвани!
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Автокъща Милениум изкупува.
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
7: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
8: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Да!
7: Купи от брошурата на Зоомагазин ИО или от всички нечовешки магазини.
9: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
10: Класическа тишина.
11: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
10: Класиката, скъпи, е навсякъде.
11: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
10: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобои. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
15: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Поръча ли масата?
17: Да.
16: А столовете?
17: Да.
16: Чадъра?
17: Да.
16: Люлката?
17: Да.
16: Откъде?
17: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
16: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
18: Поръчай сега на torbabg.com.
19: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
20: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
21: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.

0: Дарик. Новини. Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев бе привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване. Той е задържан с постановление за 72 часа, съобщи адвокатът му Еманил Йорданов. По-рано днес сръбските власти предадоха Мавродиев на България. В рамките на 72 часа ще бъде определена окончателно мярката за неотклонение, която ще му бъде наложена. Стоян Мавродиев бе задържан в Република Сърбия в изпълнение на издадена европейска заповед за арест и предаден на българските власти след изразено от него доброволно съгласие. Постановлението за привличане на обвиняем е предявено в Софийска градска прокуратура на 14 юли тази година в присъствието на защитник. На обвиняемото лице е предоставена възможност да даде обяснение по така подигнатото обвинение. Действията по наказателното производство продължават под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура. Министерството на образованието и науката ще положи всички усилия и ще използва законовите възможности, за да съдейства за разрешаването на конфликтната ситуация в НАТФИС, но при стриктно спазване на академичната автономия на българските висши училища. Това заяви министъра на образованието професор Георги Вълчев на среща с част от протестиращите студенти и преподаватели от академията, в която участва и заместник министъра професор Сеня Терзиева. Професор Вълчев подчерта, че подкрепя студентите в правото им да поставят искания и да изразяват активната си позиция. Именно затова министерството е готово да окаже съдействие, експертна и правна помощ, ако е необходимо, за да се намери правилното решение. По инициатива на министерството утре ще се проведе следваща среща в опит да бъде възстановен диалога между заинтересованите страни по казуса. Пожар гори в близост до къщи на гръцкият остров Евбея. Огънят е засегнал суха тревиста местност в централната част на острова. Пожарът се е разпространил в близост до жилищни сгради, заради което властите са използвали системата за спешни извест 112, за да отправят предупреждение до жителите на село Лата. Хората са призовани да бъдат готовност и да очакват допълнителни указания от властите. Вестникът и Марини посочва, че на място работят 65 пожарникари с 18 противопожарни автомобила, 6 самолета за гасене на пожари и 3 хеликоптера. Районът е определен като зона с висок риск от пожари заради повишаващите се температури. Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира с победа участието си на турнира на клея от сериите ATP 250 в Швеция, който е с награден фонд от над 612 000 евро. Димитров, който участва в схемата с Wild Card, се справи с 114-я в света Далибор, свърчен от Чехия, с 7-6-1-6-6-4 в матч продължил 2 часа и 20 минути. Във втория кръг Димитров ще играе срещу победителя от срещата между шампион от 2024 година Нуно Боржеш от Португалия и участващия с Wild Card Мойс Куаме от Франция.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето. Утре ще бъде слънчево, следобед над източните райони и планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
2: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на FinTrade.bg.
3: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.
4: Дали бе?
5: А не

0: Летните хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
6: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
5: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
9: Ситроен.
8: Размени старият си автомобил за Ситроен C4 или C4X.
9: Ситроен.
8: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Ситроен C4 или C4X.
9: Ситроен.
8: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
9: Ситроен.
8: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Ситроен C4 или Ситроен C4X.
10: Folk Fusion – първият и единствен поп-етно фестивал, който обединява модерния саунд и фолклора на 18 юли от 20 часа местността Хисарлъка Кюстендил, се превръща в сцена на емоции, музика и настроение. В ритъма на Folk Fusion ще ви потопят трио Булгарина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален гост – диджей Теди Джорджо с ексклузивен сет. Вход свободен, усети вайба. Бъди там.
11: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.

0: nova vizia? Salão de Moar. Perfeito entusiado? Salão de Moar. Уверенност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
2: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
3: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.bg.

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Населението в Европейския съюз намалява трайно в България, Румъния, Гърция, Литва, Латвия, Естония, източните части на Полша и Германия, в Южна Италия и земеделските райони на Иберийския полуостров. Това показва доклад, представен днес от Европейската комисия. В България, както и в другите части на Европейския съюз, се наблюдава застаряване на населението. В България средната възраст за миналата година достига 47 години при 43 години десетилетие по-рано. В България и Италия и Естония специалистите по здравни грижи за възрастни хора получават около 65 на 100 средното възнаграждение за страната, а в останалите държави от Евросъюза под 80% се допълва в документа. Според доклада може да се очаква, че към 2100-ната година в България продължителността на живот ще достигне 90 години. Бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев бе привлечен като обвиняем за длъжностно присвояване. Той е задържан с постановление за 72 часа, съобщи адвокатът му Еманил Йорданов. По-рано днес сръбските власти предадоха Мавродиев на България. В рамките на 72 часа ще бъде определена окончателно мярката за неотклонение, която ще му бъде наложена. Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8-ми клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата. Достъпът става с входящ номер и идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втория етап ще бъде в периода 15-17 юли. Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли. УНСС обяви резултатите от второто класиране. След него от 15 до 17 юли бъдещите студенти могат да се запишат на място, а от 15 юли до 23 часа и 59 минути на 19 юли е възможно да направят това и онлайн. Кампания за безвъзмездно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе в Банкя. Мобилният пункт ще бъде разположен утре на улица Цар Симеон номер 1, точно срещу сградата на районната администрация между 10 и 16 часа. Жителите на района ще могат да предадат широк спектър от опасни битови материали, които не трябва да се изхвърлят в контейнерите за общ отпадък. Френският президент Емануел Макрон премина днес с военен автомобил по булевард Шанзелизе по повод честването на националния празник на Франция. Така Макрон постави началото на парад, замислен като грандиозен и посветен на Украина и нейните европейски съюзници. В парада участваха близо 6700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини. От Елисейския дворец посочиха, че никога досега толкова много военни не са дефилирали на парад между Триумфалната арка и площад Конкорд. На почетната трибуна застана украинския президент Зеленски, посрещнат с аплодисменти при своето пристигане, както и 24 европейски държавни и правителствени ръководители.
1: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
0: Времето.
2: Утре ще бъде слънчево, след обед над източните райони и планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса.
3: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на FinTrade.bg.
4: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Летните хитове са тук. Вероника! Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
2: Тони Стораро в юбилеен концерт със специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици, София. Купи билети на купибилети.бг.
3: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
4: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
3: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dot.bg.
7: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
10: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
9: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Подът е скъп. Височината – безплатна. АБ сервис. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. АБ сервис. Прави място от въздуха.
4: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Тони Стораро.
5: Тони Стораро с юбилеен концерт с специалното участие на бенда на Василий Скарас. На 13 ноември в Арена 4 Осмици София. Купи билети на купибилети.bg.

0: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
1: Класическа тишина.
2: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
1: Класиката, скъпи, е навсякъде.
2: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
1: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
3: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за бачорски.
4: За кой?
3: За баничорски.
4: Бингорски.
3: Бонзай бачорски? Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
6: IMDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена. Намига! Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
11: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кревирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кремвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
15: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
16: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
15: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
16: За здраве!

0: АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред, склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? Особено ако е GWM. Ако старата кола ти създава повече грижи, време е за нова. Ела на greatwall.bg и тествай безплатно в един от 13-те търговски сервизни центъра в България. GWM. 15 години в България, сега с отстъпка до 5000 евро. Изборът е твой. greatwall.bg.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
6: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
7: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
6: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
8: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
9: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
10: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
9: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
10: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
9: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
11: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
12: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
13: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
12: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
14: или телефон 0894 650 370.
15: Мамо, този звук какъв е?
16: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
15: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
17: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
18: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
19: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
18: Купи от брошурата на зоомагазин EU или от всички нечовешки магазини.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това Голямо Враново?
5: Не, браче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
7: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
8: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални, удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: И справо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Каква е та ограда? Не пада?
18: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
17: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
18: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
17: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.

0: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
1: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
0: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
2: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
0: А после отиваме на Канарите.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
5: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
4: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
5: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
4: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой.

0: Дискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
1: Бим-бим! Бим!
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
3: И при нечовеците размерът има значение. Затова от 9 до 22 юли в нечовешката брошура те чака XXL промо с до 35% отстъпка на големи чували храна, играчки, продукти за големи нечовеци и още какво ли не.
4: А котешките храни на Royal Canin с 20% надолу. Мрррр, да!
3: Купи от брошурата на Зоомагазин ИЮ или от всички нечовешки магазини.
5: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.